0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Bio je to Željko Samardžić i nije moje da znam. Kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj i nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, do 10 do 13 i od 14 do 20 časova, i to u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. U periodu od 25.5. do 28.5. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Vir-Pazar. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva: R1 Kotor Trojica, raskrsnica sa M1 opština Kotor do mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine na dionicama regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1 i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. Zatim R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, opština Kotor, od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Pa eto, onako standardno želimo srećan put i ugodnu vožnju svim našim putnicima, slušaocima, i svakako da se informišete prije svakog kretanja na put kako ne biste zapadali u one bespotrebne gužve u saobraćaju. A svakako, tu su Talas i Alma Gradija, pa ukoliko se i to desi, odvrnite vaše radio prijemnike i uživajte. A sada Čena Lončarević kaže: tišina, ostani uz Alma Gradija.

Marketing Elmag Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Marketing Eomag Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i

Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Sattlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od 3

U prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucija nacionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizualne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima ima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih, najviše

0: marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

U prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizualne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima ima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupno

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Pozimo!

Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Sattlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od

prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizualne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih, najviše je u Podgorici 23, zatim u Kotoru 13, Danilovgradu 8, Bijelom polju 7 i Budvi 3 vozača. Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Geri Kardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serie A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu

Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Satlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od

prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizualne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih,

EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od

prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizualne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih